Tiakaro ngono mene ko tu ide pimo nu kuki aireni. Program nate iji tangata kuki aireni. Kia ora.